Adi ma me jayi Adi jabi mo anamida Wanyami wa fama framintuma Ananyumre Adi